0: 77, urednik na programa Viktor Gavrilov, dežuren novinar na informativna programa Zlatica Vlahova, produkcija Kanal 77, juli 2026.
1: Kanal 77,
2: samo leto do maksimum,
3: sukovi na maksimum.

16 po 13. 7. juli. Zdravo društvo. Bilo hrček za kratko, ki ni se pridružil so tajnite angeli, no predhodno. Sigala Ellie Goulding je alok.

0: I ova leta frotiziraj se so frotirka. Izbiri go tvoj peškir za na plaža I uživaj vo letota. Koga mislam na peškir, jednostavno mislam na frotirka Delčeva. frotirka.com.mk
1: Ova leto.
2: Slušaj glasno.
1: Odjezgrij sunce. Dožaj di sunce.